Hai, saya Awangku Amin. Jangan lupa dengarkan premier single terbaru saya, Kau Ingin Bersamanya, pada hari Kamis 10 September jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran tentang Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosi keunikan dan tarikan pelancong negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Jadi Auda, marilah kita sama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan berbagai tarikan menarik yang terdapat di negara kita Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut tentang kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei boleh didapati di laman web Brunei Tourism, www.bruneitourism.com/vby2027.

Hai semua, saya Aihil Alex. Dengarkan premier single terbaru saya, Perih, pada hari Rabu 9 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.

Rekreasi Jastri, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada orang ramai di mana untuk petang ini laporan kualiti udara di negara kita Brunei Darussalam telah pun dipertingkatkan dengan pengambilan kira bahan partikulat PM2.5 ke dalam laporan indeks pencemaran udara PSI. Dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendefinisikan PM2.5 sebagai bahan partikulat halus yang mempunyai ukuran diameter kurang daripada 2.5 mikrometer. Jadi PM2.5 boleh memasuki jauh ya ke dalam paru-paru dan aliran darah dan boleh menyebabkan kesan buruk kepada sistem kardiovaskular, jantung dan juga pernafasan. Jadi jabatan akan terus ya memantau kualiti udara di negara kita Brunei Darussalam dan memberikan maklumat terkini tentang PSI sebanyak 5 kali sehari, iaitu pada 7 pagi, 9 pagi, 11 pagi, 2 petang dan 4 petang sepanjang tempoh jerebu. Jadi Auda, untuk bacaan indeks pencemaran udara PSI untuk hari ini pukul 2 petang dicatatkan Brunei dan Muara, daerah Brunei dan Muara pada PSI 84, kualiti udara sederhana, manakala bagi daerah Belait 108 dan kualiti udara tidak sihat, manakala Temburong dan juga daerah Tutong di kualiti udara sederhana, di mana Temburong mencatatkan 86 PSI dan Tutong 98 PSI. Jadi audio bacaan PSI kurang daripada 50 bagi keadaan kualiti udara baik, manakala PSI antara 51 hingga 100 adalah tahap sederhana, PSI di antara 101 ke 200 adalah tidak sihat, bacaan PSI 201 ke 300 adalah sangat tidak sihat, manakala bacaan PSI lebih daripada 300 adalah berbahaya. Jadi Kementerian Kesihatan juga ingin menasihatkan orang ramai di mana apabila bacaan PSI mencacah ataupun mencapai tahap tidak sihat dari 101 ke 200, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat ataupun berpanjangan di luar rumah dan sekaligus mengurangkan pendedahan yang tidak diperlukan kepada jerebu. Kanak-kanak, wanita mengandung dan juga warga mas adalah dinasihatkan untuk menghadkan aktiviti fizikal yang berat ataupun berpanjangan di luar rumah. Manakala orang-orang yang menghidap penyakit jantung ataupun penyakit paru-paru dinasihatkan untuk menghindari aktiviti fizikal yang berat ataupun berpanjangan di luar rumah. Auda, sila ambil maklum. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, Auda boleh ikuti Instagram mereka, justry.bn. Stay tune bersama kita, Switch 22 untuk petang ini, istimewa.

0: 91.4 Pelangi FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.